0: Tot ine ahotide ka un land ehaninzano dantu yenerinio leoha.
1: Kutar ka uzan lile san tu tendi tare tane kode kontu vestiva papa hotide kutu tana kontu vaksake bada hotide yenerinio kolante. E ha beni un londa da ye beni e tae ha. La san rar kontu no trai runi antila pe gia za atani dande. I'll die, and then I'll do die, Dore Kede, the chorus of Acolantis. And I know Thai, then in a beginner Thai Hala, no Ezita, Chumo Trasse Hana, than a day cleaner. No, I die in a banit and there, the retina, Nani do, the retina, she get an itil, oh, Ansa. Go on to Honil Canilla de Jati Cole, at the Dore Nila, die, Bazin, Boy Tide. این یه زازه که بین تانه سا آدن دو در کی داری تالا نه آره سانو یا آجا دی در کی داری تا ای دون تو دیان نیلای دی کلو کن تا دا شاید دی لگوی کن تانه گودو ها به نی ای آزین حسخاز این نگنه در یه ای او خو اسون تو ها به نی هناس نمروسم
0: Masin in a sense, it's in Jimmy Mongran. You see tonight, Dalo, Ita, safe travels. Marcy, sell your
1: Marcy, brother. No, it's killing me.